0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi, ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kakovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevjat, kada je nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: bez dana.
1: Triša Tušan Bubamara pisna od albuma Tigri bez granice od 2007. godina, a ovoj čas i pred najnovite visti, kje ga zagručimo je sa Peter Graš, informacija to deka ova letak ima koncert vo Ohrid na antički 25. julije datumot. Da ga slušame Peter Graša vo sljednite minuti na Bubamara.

poznata to italijanska pjačka Laura Pausini v momentov na Bubamara ne dobro to za vas za ova leta 2026. Ne znam da li znate da Italija ova leta je među top 3 najbarani destinacije v Evropa, a Sardinija i Sicilija se navrvat kako najposakuvani mjesta za odmor. Da li veke razmislivate kada letova, verujem del od vas beja nekada, del ke odat, važno je da go pamitime site po dobro.

očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov klupa

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

je Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sve koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karbo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe. Sluš

očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupav